0: لاش تم كفا فيه.
1: 350 barils par jour, mvoko tim rouge chicken tin jon. Mis 90 000 tonnes no. Il lourde. Rairen na pestina le fatatia, tchmish n delestage. Janoué, nis vision ratira katam zan ftonzan, ya 35-40 ans, et fananocha de tim rouge bemlang. Joistou. Eu ajunătul s-ar ajută cu? Ui, s-ar ce-am tundă niu mă cati să ziți vită în lălă.
2: D'acord. Ok. E
1: fă mănui, e fă mănui vaul în așa de am de lista jăni. Atov eu o țimruru central langheja B, mă ndei am niu. De atov e ni interconexion mă cati mă jânga, mă cati tannariv, mă cati tovașnă, mie în de lista jăni. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici. Tu zan, tad nu ca, că ți mă pănin, zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cu ce mi de învăin, tu cu ce mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramano în uzavătiu, de tine în zara nou, tine în zara nei, zon șeptonă, de să să ana ora în beneficii.
0: Șoată tumpcula, șoată tumpcuvav.

Domnule președinte, din Republica Paipană, Senuau, în Tungă, în Tani și în Fădăcan. Ne rămideau, față până politici, nu nișuă o întandajă-nă tia vele lua în politici. Ne ișa cu volumi în rindă, tia nim ceașcă în economică, ni s-a nășa un loc, arnă pe penară-nă, în rindă, o învălală și mandat de armă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilămină și am paretă. Guvernamentă, țimă nu politică, iară în rămâne și tehnicianul nu țancă. I s-a gătit volumul în lindă, e ni firai și pirenem. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am pizunul în dai, ni firenențică, au nat ni apălină și ni fala ienă vă.